0: Informiramo.
1: Pratimo trendove.
0: Promičemo.
1: Pomičemo granice.
0: I postavljamo standarde.
1: Glas Hrvatske, HRT, HR.

Gradnja nebodera nastavljena je podizanjem nebodera na Vrbanima i tako se, kat po kat, mijenjala silueta našega grada. Nebodere po gradu današnjim su zagrebačkim vremeplovom obilazili Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.